tomu grodo, a jelenský kierovo, a cici dabrova sostária, karamba, karambita, na rodiču kunde de mráča, i bubnela tarčeta, z tomu grodo, a jelenský kierovo, a cici dabrova sostária, karamba, karambita, na rodiču kunde de mráča, i bubnela tarčeta, dali je dílo, bolo, bolo, bolo.

Tito partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

evakuácie, z elitnej lokácie. Ja som dokaz, kace chuče, da se môže pozí, môže prknúť a spustí mu